0: riyatu lwe leswa mbuvanyani leswa swa uyimbelela vitla yena njila xilungu nje vanga muchula nje li rhandzo la ku saseka ku viriyatu na ku yena mbuvanyani Veka 5 na 45 minutos mentiri ya Radio Msambik. Kare kuma matimu ya siku tanya mutla wingset tunene.
1: Matimu ya siku.
2: Vinte e sete cajudo, o alambela 1915, com